Egon. Mein Gott! Du nema lice, to i nema lice, se derat! Sočina poraz strava.